mig, en liten málver en mig. Du är den mangen, kallara allman. Du är trevallad, fränk och rätt av. Det finns en tusen vi har vi händer av. Du är trevallad, fränk och rätt av. Och nu fanns det där nådalet, fanns det där nådalet, nådalet av våra näcklar. Det är rätt, vad fräck du och rätt du och håran. Tar räntan nu först.